yurmaslik kerak. Ya'ni nomsiz qahramon bo'lish kerak. Yaxshi ish qilib, ismini qoldirmaydiganlar bor. Ular bizning uyg'unishimizga arziydigan kishilardir. Lekin mutlaq ko'p sondagi kishilarga bundaq yuqori talab qo'yishga bo'lmaydi. Ular faqat boshqalarga yordam berishni xohlasa, doim yaxshi ish qilsalar shu yetarlik. Minnatdor bo'lishni uyg'unilishda tovandagi 4 jihatga diqqat qilish kerak. Birinchi, boshqalarning yordamiga erishganda bizda cho'qim minnatdorlik tuyg'usi bo'lishi, javob qaytara olsak, imkon qadar vaqtida javob qaytarishimiz, javob qaytara olmasak, minnatdorligimizni unutmasligimiz kerak. Bu dunyoda hech kimning sizga yordam qilish majburiyati yo'q. Jumladan ota-onangizningmi quramingizga yetgandan keyin yanada sizga yordam qilish majburiyati yo'q. Minnatdorlik bildirishning nurg'un usullari bor. Hamma yordamga moddiy jihatdan javob qaytarish hojatsiz. Ba'zida faqat bir ig'iz rahmat so'zi yoki rahmatingizni bildirdigan bir harakat bo'lsa yetarlik. Ba'zi kishilar boshqalarga yordam qilganda javob qaytarishni talab qilmaydi. Ikkinchi, bizga yordam qilgan kishilarga o'zimizning ulardan minnatdor bo'lganligimizni his qildirishimiz kerak. Minnatdorlikni ifodalashning usuli ko'p xil bo'ladi. Ba'zida yuz turana rahmat aytsak bo'ladi. Masalan, ehtiyotsizlikdan narsamizni tushirib qo'yib, boshqalar eskartib qo'ysa, darhol rahmat aytishimiz kerak. Ba'zida yuz turani rahmat aytish mumkin bo'lmasa, telefon orqali yoki xat yozib rahmat aytsak bo'ladi. To'r uchuriy davrda rahmatingizni bildirish texim qulaylik bo'lib ketdi. Veshin orqali rahmatingizni bildirib, bayramlarda salom yo'llasangiz, qarshi taraf sizni yaxshiligimni unutib qolmabdi deb o'ylab ko'ngli yorib qoladi. Agar sharoit yor bersa, qarshi tarafga kichik bir sovg'at avasaymi bo'ladi. 3-chi, moddiy yordam bergan kishilarga rahmat aytish bilan birga, yana ma'naviy jihatdan qo'llagan yoki yordam bergan kishilarga ham rahmat aytishimiz kerak. Boshqalar bir vaqt taom taklif qilsa, biz esimizda saqlab, qarshi tarafni qachon mehmon qilishni o'ylab turamiz. Lekin biz ma'lum bir sabablik nima qilarimizni bilolmay qolganda, do'stimizning ajoyib bir amaliy yoki tadbiriy sabablik ishlarimiz yurishib ketsa yoki halokat girdobidan qutulib qolsak, ko'pincha bundaq yordamni nihoyatda tezda unutib ketamiz. Garchi esimizda bo'lsa-mu, lekin tilg'a olg'uchiligi yo'q deb qarab qilishimiz mumkin. 4-chi, bizga amaliy naf yetkazgan kishilarga rahmat aytish bilan bir vaqtda, ya'ni bizga amaliy naf yetkazmagan, lekin ularning so'z harakati bizni ziyondan saqlab qolgan, agri yo'lda oz mangdurgan, hatto bizni teximi tez ilgirlatgan kishilarga rahmat aytishimiz kerak. Odatki kishilarning odatlangan tafakkuri bo'yicha "Men senga nimalarni qilib berdim" degan so'zning ta'siri "Men senga yordam qilib nimalarni saqlab qoldim" degan so'zga qaraganda teximi cho'ng'ir bo'ladi. Bu nuqta bizning diqqatimizni cho'qim qo'zg'ishi kerak. Masalan, boshqalarning xalqiliq paytdagi bir ig'iz so'zi bizni tushimizdan uyg'otib yoki qiyin ahvoldan qutuldirib pushaymonga qoladigan ishlardan saqlab qolishi mumkin.

Agar biz har kuni achchiqlanish yoki og'rinishlarning o'rniga minnatdorlik hissiyotida bo'lib, doim boshqalarning yaxshiligini aslab tursak, kishilik munosabatimiz texmi inoq, ruhiy holatimiz texmi turg'un, kayfiyatimiz texmi yaxshi, tan salomatligimiz texmi sog'lom bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni isbotladiki, doim minnatdorlikni og'zidan tushirmaydigan odamlarning uyqusi texmi yaxshi bo'lib, zihni kuchi urg'ib turadi ekan. Minnatdorlikni bilganda xomushlik tashvishlanishni ozod qila bo'ladi ekan. Minnatdorlikni biladigan odamlar kan qursoq chiqishqoq bo'ladi. Xuddi boy bo'lish ilmiy nomli kitobning avtori Wallace Waters aytgandek, agar minnatdorlik tuyg'umiz bo'lmasa, undaqda kunlarimiz nihoyatda ta'sir o'tadi. Atrofimizdagi barliq ishlardan norozi bo'lamiz. Minnatdorlik tuyg'usi bizni aktib, umidvor qiladi. Nazrimizni go'zal narsalarga og'dirishga yetaklaydi. Bizni boylikka texmi yaqinlashtiradi. Bizning besh purusti yaratishimizga qulaylik yaratib beradi. Minnatdorlik tuyg'usiga ega odamlar tabiiy holda tabiatning iltifotiga, tabiatning eng go'zal sovg'asiga erishib, olijanob fazilat yetildirib, eng munavvar ham eng muvaffaqiyat qozongan odamga aylana oladi. Boshqalar yordamga muhtoj bo'lganda, agar qo'ldan kelsa, mutlaq ko'p sondagi kishilar yordam qo'lini sunadi. Ammo yordamga erishguchilarning ba'zilari minnatdorlik bildirsa, ba'zilari minnatdorlik bildirmaydi. Shunaqtimi nurg'un kishilar yanila yordam qilishni to'xtatmaydi. Yaxshi ish qilganda kayfiyatimiz yomon ish qilgandagidan yaxshi bo'ladi. Yaxshi ish qilgandan keyin ko'nglimiz yorib, o'zimizni jamiyatga va boshqalarga yaramliq odam deb qaraymiz. Bugun biz boshqalarga yordam qilsak, ata boshqalar bizga yordam qilishi mumkin. Haqiqiy xushallikka erishish uchun minnatdorlik tamasidan voz kechib, badal to'lagandagi xushallikdan bahramand bo'lishimiz lozim. Gülünü köp tikib, tikkanni oz terish deydigan gap bor. Boshqalarga yordam berishning natijasi boshqalarga ziyonkashlik qilishdan yaxshi bo'ladi. 10 odamga yordam qilsak, ulardan biri minnatdor bo'lsa-mu, yaxshi bo'g'ini. Yordamimizga erishgan kishilar, garchi biz ularning minnatdorligini his qila olmasak-mu, lekin hech bo'lmaganda ularning keyin bizga ziyonkashlik qilish ehtimoli tuvan bo'ladi. Nemli degan bilan vapog'i japo qiladigan yoki osh berganga mush berdigan kishilar entayin osonda bo'ladi. Yaxshilikni yaxshilik qilishni bilish mutlaq ko'p sondagi odamlarda bo'ladigan yaxshi xislat, shunga qilgan yaxshiligimiz hamon bir kuni o'zimizga qaytib keladi.

bo'ladi. Lekin ba'zi kishilar bak ko'p diqqat e'tiborga erishib, ularning normal turmushi ta'siriga uchraydi-da, vaqt uzargan seri boshqalarning diqqat e'tiboriga ham hurmatiga parvo qilmas bo'lib qoladi. Halbuki odatdagi kishilar, bo'libmi jamiyatning tuvan qatlamidagi kishilar, xizmat muhiti, kirim farqi qatorliq sabablar tufaylidan ko'p alada boshqalar tarafidan e'tiborga olinmaydi. Biz tarbiya ko'rgan odam bo'lish sifatimiz bilan har qanday odamga yetarli hurmat qilishimiz kerak. Ba'zi kishilar ko'rishganda ta'zim qiladi. Bu kishilar o'tirsadiki o'zaro hurmatning ifodasidir. Ta'zim qilish harakatidan qaraganda ular boshqalarning oldida o'zini tuvan tutadigan kishilardir. Boshqalarni hurmatlashda so'z-harakatda adablik bo'lish, muomilada loyiq bo'lish, saxtalik qilmaslik, hokavorlik qilmaslik kerak. Har qancha munavvar bo'lsangizmi, hargiz takabburlik qilmang. Mayli siz qanchalik boy bo'ling, hargiz boyligingizni ko'z-ko'z qilmang. Sanyang Jasu mundaq degan edi. Ilgari men bek munavvar bo'lgashqa boshqalar meni hurmatlaydi deb qaraytdim. Keyin boy qilsam, boshqalar munavvar bo'lganligi uchun meni hurmatlaydi ekan. Munavvar kishilar boshqalarni tehimi hurmatlaydi ekan. Boshqalarga hurmat qilish amaliyotda o'zingizni ulug'liqanlik bo'ladi ekan. Boshqalarni hurmatlashni biladigan odamlar ko'p hollarda boshqalarning yaxshi tarafini ko'rib, yetarsizliklarga esilib olmaydi. Boshqalarni hurmatlashni biladigan odamlar boshqalarni o'zining o'lchimi bilan o'lchimaydi. Boshqalarga o'zining o'yi bo'yicha chay qo'ymaydi. U boshqalarning ortiqchiligi, ajrini qadrlaydi. Yaxshiligini asti saqlab, aybini unutib ketadi. Xuddi saygin tanda aytilgandek, boshqalarning ushbu xatoliklarini surishtirmaslik, boshqalarning maxfiyatiga hurmat qilish, boshqalar bilan adovat saqlamaslik kerak.

Bir tabiqidagi kishilar uchun aytganda barobar muomila qilish, bir-birini hurmatlashni ishqa oshirish bir qadar oson bo'ladi. Bir odam ma'lum salohiyat munosabatida yuqori o'rinda turganda, asalla til yoki harakat jihatida o'zining nufuzini namoyon qilib, yoshirin engida ikki taraf o'tirsidagi buyruq ham bo'ysunish munosabatini shakllantirib oladi. Masalan, biz doim ota-onalarning bolalarga tanbih berganligini, o'qituvchilarning o'quvchilarni tanqid qiladiganligini, rahbarlarning qo'l ostidagilarni ayiblaganligini ko'ramiz va boshqalar. Bir odam qandoq salohiyatga va o'ringa ega bo'lishidan qat'iy nazar, cho'qim sagak qala yaxshi ruhiy holatni saqlashi, erishganlardan mag'rurlanib, o'ziga tamanna qo'ymasligi, yo'qotganlardan mayuslanib, o'zini tashlab atmasligi kerak. Mashhur yozuvchi Japingva o'zining vaqtliq o'ltirish romani ustida to'xtalganda bundoq degan edi: "Hamma odam bu dunyodan xuddi choyxonada o'ltirib, bir necha stakan choy ichgandek, dam ilib bilib azroqla to'xtab o'tib ketadi. Mayli u nima qilsin, bu dunyoda roli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qilgan bo'lsin yoki hukmron bo'lgan bo'lsin va yoki aldirash yurib oddiy o'tgan bo'lsin, hammasi bu dunyoda birdamni turib o'tib ketadi. Ayni vaqtda odamning ahliyatmaydigan ishlar necha yuz yil, necha ming yildan keyin kishilarning nazarida arzimas ishlarga aylanib qoladi. Cheksiz olam uchun aytganda, bular bir necha daqiqada yuz bergan ishlar xolos. Bir odamning kayfiyatining yaxshi bo'lmasligi ko'pincha hollarda, mayli xizmatda yoki oila turmushida bo'lsin, ko'nglida o'zini bak yuqur chaqlab ketganligidan bo'ladi. Nurg'un kishilar buni his qilmasligi yoki e'tirof qilishni xohlamasligi mumkin. Lekin bu tarbiy ularning tilida yoki harakatida doim aks etib turadi. Bo'libmi yuqori o'rinda turgan yoki nurg'un kishilarning himoyasiga erishgan vaqtda shundoq bo'ladi. Davlat yuqumli kasalliklar tibbiy markazining mudiri Fudan Dashu qarmoqidagi Xuashan doktorxonasi yuqumli kasalliklar bo'limining mudiri Jang Minhong mundoq degan edi: "Kitobni ko'p o'qisangiz, samimiy odamlarni bo'zaq qilishga bo'lmaydiganligini, yeshi sizdan kichik, martabasi sizdan tuvan odamlarga yaxshi muomila qilishingiz kerakligini bilasiz. O'z sapasini o'stirish har bir odamning umrlik ishi. Shunga o'ngsizlik uchirganda o'zimizni kamsitmasligimiz, ufuq qozonganda mag'rurlanmasligimiz kerak. Ko'nilarda oyning 15-i yorug, 15-i qorong'u deydigan gap bor. Har bir davrning talantlilari bo'ladi. Shunga har qanday vaqtda sagak va salmoq bo'lib, har bir odamga barobar muomila qilish, har bir odamni hurmatlash talabini tirishib ishqa oshirish kerak. Boshqalarni hurmatlashda eng muhimi boshqalarning izzat-hurmatiga daxl ta'rif qilmaslik kerak. Chunki boshqalarning izzat-hurmatiga daxl ta'rif qilgan hamon, mayli siz maqsadlik yoki maqsadsiz bo'ling, boshqalarga yetkazgan ziyonkashligingiz hamisha noyita o'zini davomlashadi. Hatto bir umr davomlashishi mumkin. Bir odam faqat kishilik qadr-qimmati va sapasi bilan kishilarning chin qalbdan hurmat qilishiga erishaladi. Mayli qanday vaqti bo'lsin, kamtar bo'lgandila ondan uzoqcha muqim ilgirligi bo'ladi. Bugungi bir tup maysa ata cho'ng daraxtga aylanishi mumkin. Bugungi sizning o'quvchingiz ata bolangizning o'qituvchisiga aylanishi mumkin. Shunga o'qituvchilar o'quvchilarni hurmatlashi, rahbarlar qo'l ostidagilarni hurmatlashi, ota-onalar bolalarni hurmatlashi kerak. Biz atrofimizdagi har bir odamni hurmatlashimiz kerak.

Baholash natijasini partiya markazi komiteti Gouyuan tashir bekitgandan keyin markazi komitet Bangongtingi Gouyuan Bangongtingi nomida har qaysi o'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shaharlarga umumiy uqtirish qiladi. Markaz ekologiyalik muhitni asrashni nazorat qilish xizmatiga rahbarlik qilish korpusi ishxonasi. Markaziy komitet tashkilot bo'limi har qaysi o'lka, avtonom rayon bevosita qarashliq shaharlarga tashurishda bayqalgan masalalarni imkos qiladi hamda masalani tuzatishni ilgari suradi. 9-chi modda. Baholash natijasi ülkelerinin partiya komiteti ve hükümet rehberlik benzisi, alakadar rehberi kadrlarını universal bahalaş, mukafatlaş, cezalaş, vazifeyi tayinlash, kaldırıştaki mühim paydalanma kılınıp, ekologilik muhitini asıraşka alakadar maliye meblağını təksimleşte paydalanış asası kılınıdı. 10-cı madda, ülke avtonom rayon bevosita qarashliq şəhər Baholash natijasi layoqatsiz bo'lsa, tuzatish tadbirini vaqtida o'tirg'i qo'yib, vaqtida tuzatishi kerak. Muhlat o'tsimi tuzatmaganlarni ahvolga qarab, Markaziy komitet tashkilot bo'limi, Markaz ekologiyalik muhitni asrashni nazorat qilish xizmati rahbarlik korpusi ishxonasi bilan birlikda o'lkilik partiya komiteti va hukumatning asosliq mas'ullari bilan suhbatlashadi. Hamkorlikni surishtirishga to'g'ri kelsa, Markaziy intizom tekshirish komiteti, Davlat revizya komiteti, Markaziy komitet tashkilot bo'limi belgilama intizom qonun bo'yicha javobgarlikni surishtirdi. 11-chi modda. O'lkilik aloqador tarmoqlar aloqador sonliq ma'lumot va materiallarni vaqtida to'g'ri ta'minlab, baholash xizmatining o'ngishliq ilib berilishiga kafolatlik qilishi kerak. Nafsaniyatchilik qilish, yolg'on ma'lum qilish yoshirish, sonliq ma'lumotlarni o'zgartirish, materiallarni o'ydirib chiqarish qatorliq sabablar tufaylidan baholash natijasi og'ir darajada aynan bo'lmasa, baholash darajasi bevosita layoqatsiz deb bekitilib, aloqador uchurlar hukumat ishlarida lavzda turmaslik xotirasiga kirgiziladi. Hamda aloqador belgilama bo'yicha aloqador o'rin va xodimlarning mas'uliyati qattiq surishtiriladi. Baholash xodimlari intizomga qattiq rioya qilishi, xizmat qoidasi va maxfiyatlikni saqlash belgilamasini amaliylashtirishi, pok talabchan bo'lishi, xizmat huquqidan kelsa-kelmas foydalanish, huquqidan foydalanib o'z ko'michiga cho'q tortishni qattiq cheklashi, baholash intizomiga xiloflik qilganlarning javobgarligini aloqador belgilama bo'yicha qattiq surishtirishi kerak. 12-chi modda. Har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar ixcham, sarxil asosiy qatlamni baholash tipini izchillashtirib va amaliylashtirib, o'z rayonining tashrif tasdiqlash, anga oldirish orqali ma'lum qilgan baholash plani bo'yicha bir daraja tuvan partiya komiteti va hukumatning go'zal jungo qurilishi natija unumini amaliyotga birlashtirib baholashi kerak. 13-chi modda. Bu charni markaz ekologiyalik muhitni asrashni nazorat qilish xizmati rahbarlik korpusi ishxonasi markaziy komitet tashkilot bo'limi bilan maslahatlashib tushuntirdi. 14-chi modda. Bu chora e'lon qilingan kundan boshlab yo'lga qo'yiladi.

kapalatlıq qilish va beqinishchanlıqni yuqori ko'tarishning muhim qadam bosqichi hisoblanadi. Mashqdan burun umumiyuzlik salomatlik tekshirish, yurakni baholashni o'z ichiga olgan yoshirin sog'lomlik xatiri bo'lmasligi kapalatlıq qilish kerak. Doktor yoki badanchiniqtirish terneri shaxsiy salomatlik ahvoli va harakat nishonini muzokara qilib, mos keladigan HIIT planni tuzib chiqish kerak. Mashq jarayonida tartib bo'yicha tadrijiy ilgirlash, tuvan sijilliqdagi harakatdan boshlab, sijilliqni tadrijiy oshirib, badanni uyg'unlashishga vaqt chiqarish kerak. Harakat qilishdan ilgari hech bo'lmaganda 5 minutdan 10 minutgacha badan qizitish, masalan, osta yugurish, tez mingish yoki erkin pay so'zish. Harakatdan keyin erkin harakat qilish, masalan, osti mingish va so'zish orqali muskullarning asliga kelishiga yordam berish kerak. Harakat jarayonida yurak ritmining harakat sijilligi bexatar doira ichida bo'lishga kapolatlik qilish, badandagi har qanday beorom alomatlarga diqqat qilish, masalan, bosh qiyish, ko'krak og'rish yoki ziyoda charchash, shuningdek boshqa barliq beorom bo'lgan alomatlar ko'rilgan hamon zarur tepilganda harakatni to'xtatish kerak. Mashqdan keyin harakatning keyingi dam olish va orom olish. Masalan, mashqdan keyin muskullarni bo'shash turganda muskul va sumaklarning zaxminish xavfini ma'lum darajada tuvallatgani bo'ladi. Harakatdan keyingi nazorat qilish, masalan, mashqning 2-chi kundagi inkasqa sal qaramaslik kerak. Harakat planini tuzganda o'tir yosh va yashanganlarga mos keladigan harakatlarni, masalan, velosiped minish, suv uzish, tez mingish yoki yugurish mashinasi ishlatish qatorliq tuvan besimli harakatlarni tanlash taklifini beramiz. Albatta, o'z yaxshi ko'radigan harakatlarni tanlasimi bo'ladi. Masalan, kuchab yugurish, putni egiz ko'tarish qatorliqlar. Harakat qitim sani har haftada 2-3 qitim bo'lsa bo'ladi. Ba'zi tadqiqotlarda har haftada agar tuvan sijilliqdagi harakatni moslashtursa, unumi texim yaxshi bo'ladi deb o'tirg'u qo'yilgan. Harakat vaqti har qitimda 45 minut atrofida bo'lish tavsiya qilindi. O'xshash bo'lmagan usullarning umumiy vaqtimi o'xshash bo'lmaydi. Alayda diqqat qilishga tegishliki, mashq asosi bo'lmagan o'tir yosh va yashanganlar qaralik holda asosiy salomatlikni tekshirtishi hamda kasbiy xodimlar baholab va yetakchilik qilgandan keyin tadrijiy holda mashqni qanot yoydirishi kerak.

0: Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtik. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: kichik bolmasligi kerak. Lekin Marmara dengizining umumiy ko'lami taxminan 11350 kvadrat kilometr bo'lib, to'rt atrofini butunlaydigidek quruqlik o'rab turadi. Xuddi tuzliq suv ko'liga o'xshaydi. Dengizmi yo ko'lmi? Garchi Marmara dengizining ko'lami cho'ng bo'lmasa-mu, lekin uningda yanala dengizning suri bor. U Atlantik okean, Hind okean va Tinch okeandan iborat 3 okean tutashgan joyga joylashgan bo'lib, o'rtacha cho'nqurligi 494 metr. Eng cho'nqur yeri 1335 metrga yetadi. Dengiz cho'qqisi bilan dengiz o'ymonligi giralishib joylashgan. Egiz pas. Bu alayliklarning hammasi ko'l yoki ko'lchakda yo'q.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdik. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni biz ichatdik. Hozir chiniqishni biz ichimiz. Ay, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'ansir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tansoqlik zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.

Qadirlik onguchilar, programımız davom etishyapti. Muhabbat davran silish emas. Muhabbat ko'z tish emas. Muhabbat unsiz bo'ladi. Eng uzun hissiyot eng oddiy bo'ladi. Har bir odamning qalbida bir go'zal manzil bo'ladi. Qorliq sevinishdan go'zallik gullarini echildirdi. Tushunish qalbda muhabbatni hosil qiladi. Tushunish muhabbatdan muhim. Muhabbatning hammasida tushunish bo'lishini atay. Sizni tushundiganlarga ko'p gap ketmaydi. Faqat bir tabassum, bir yig'iz ol so'rash bilanla qalb xotirjam bo'ladi. Tushunish qalblardagi parvish xuddi mayin shamol tarlarni sipab o'tgandek, yurakdagi chuqurlikni bilgandek. U hayotning bir go'zal manzirasi. Xuddi gul bargisi shamol ham yomg'irlarda tavrangandek, qalblarda poraklab ichilgandek. Hayotingizda shundoq biri bo'ladi, gapingizning tegidagi ma'noni tushunadi. Aytilmagan so'zlaringizni tushunadi. Sizning har bir ko'zlaringizning chuqur ma'nosini tushunadi. Vaqt bizga shuni aytib berdi. Oddiy yaxshi ko'rish eng uzoq bo'ldi. Oddiylik ichidagi hamrohlikda qalb tinish bo'ldi. Sizni tushundiganlar eng iliq bo'ldi. Tushunish qalblarga tutashgan ko'rik. U o'rtoqlikni paydo qiladi. Tushanganligimiz uchun biz kam qo'rsoq bo'lamiz. Tushanganligimiz uchun qalblar o'xshash bo'ladi.

0: ناممسیگی یزیلغان اوتلوق خطلر ایسینیزدیمی؟
1: Ömrümde başka tilikim yok. Fakat kompartiye azası buluşunu arzu kılıma. Men vatanga qaytqandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
2: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana mu shundoq ifodalagan.
1: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilarga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qilolmaydi. Namratlar qat ko'tarilmaydi. Men mavjudining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mu shundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh. Ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yoshlik matematik Xualogin partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z yurtimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro etaman. Partiyaning nizom-nomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Partiyaning mahiyatini saqlayman. Partiyaga sodiq bo'laman.
2: Millionlagan munavvar Jonghua farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxti.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizda muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

degenini oylashqa jürat qilish kerak. Shunlashqa boshqalarga havas qilmay, shu muhabbatni o'zimiz yaratib beqishimiz kerak, yozib beqishimiz kerak. Chin muhabbatlar, go'zal turmushlar, baxtli oila sizlarga hamroh bo'lsin.

o'xshash miqdorda suv quyib, biriga bir tol sabzi, ikkinchisiga bir tol tuxum, uchinchisiga bir tol qahva purchiq silib 20 minut qaytibdi. Ondan keyin tuxum bilan sabzini ikki taxsiga ilib, qahvani bir stakanga qo'yib, qizidan bu narsalarda qandoq o'zgarish bo'lganligini so'rabdi. Qizi shu xil narsani bir qur tekshirib chiqqandan keyin mundaq debdi. Aslidagi qattiq churik sabzi yumshab ketibdi. Aslidagi ojiz sunuq tuxum pishib shakli texmi qatqoq ketibdi. Yeqi bilan seriqib pishib uyushibdi. Qahva purchiqi erib, xushpuroq ichlik qahvaga aylanibdi. Qizi shularni debdi. Dadasining zoti nima demoqchi ekanligini bilmay so'rabdi. Bu orqali menga nimani ko'rsatmoqchisan dada? O'xshash bir qozon. O'xshash suv. O'xshash o't. O'xshash vaqt qaynatilgan uch xil narsaning bu muhitga qarta ko'rsatgan uch xil ta'sirini ko'ring. Hayotning qaynamlarida yoki savzidek erib yumshab ketdi. Tuxumdek qat va yoki qahvadek xushpiroq chach. Turmush har qancha rayimsiz bo'lsa-mu, o'z barliging bilan atrofiga illiqlik yetkiz. Shundalar turmushing ma'nilik bo'ladi. G'oliblarga oyna olasan. Atrofingni texmi yaxshi, texmi go'zal, ma'nilik qilishga kuch qog'in debdi. Demak, to'lim ahamiyatli bir hikoya ekan bu. Biz turmushning har bir damlarida o'zimizning har qandoq vaqtdagi holatini to'g'ri qabul qilib, keyingi kelgusimizdagi go'zal kunlarimiz uchun texmi yaxshi puxta asos solishimiz kerak. Xo'sh, go'zal turmush, go'zal baxtli oila hammamizga yor bo'lsin. Naqshlarimiz sizlar uchun.

Şijin Pingning pilallışı bilen devletimizning 3 çoğ xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishida yakka nuqtada bo'sish hosil qilishdan rayonlar ara maslashib bir gavdalashib taraqqiy qilishgacha plan o'rinlashtirmasidan doirani kengaytirib darajasini o'stirishgacha bo'lgan halqish ishga oshirildi. Xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishi tezlatilib dastlabki yangilik yaratish bo'yicha iqtidori orqali dunyoda oldingi qatorda turadigan fan texnik raqobat ustunligi tez shakllantirildi. Shuchong xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi ul tadqiqot o'rinlashtirmasini bir tutash pilallab a'lolashtirib, yangilik yaratish boyligi tarqoq bo'lish, siyosat jihatda moslashish yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalarni hal qilib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yug'urilishini ilgari surib, rayon qatlamida yangilik yaratish egizligi topi barpo qilinyapti. Beijing Tianjin Hebeida Beijing dastlabki yangilik yaratish bo'yicha yetaklashdan iborat ig'ir vazifani zimmasiga olib, yangi bir avlod uchur texnikasi qatorliq 3 trillion yuan darajalik kasb topi, aqliy yasamichilik, olam qatnashi qatorliq 7 trillion yuan darajalik kasb topini shakllantirdi. Tianjin orliq tugun afzalligini joriy qildirdi. Hebei kasbning ko'tarish afzalligini joriy qildirdi. Beijing, Tianjin, Hebeidan iborat 3 joy rayonlarning mas taraqqiyot umumiyatiga texmi yuqori saviyada mulozamat qilmoqda. Changjiang deltasi rayoni yangilik yaratish, o'zlashtirish tuguni bo'lib sifati bilan dastlabki yangilik yaratishdan kasbni qo'llanishga qarab yuzlandi. Bu yerning yasamichilik asosi kuchlik, kasblashtirish zanjiri mukammal hamda Shanghai xalqaro pul muomila markazi orqali quvvat ato qilgan bo'lib, to'plashtirilgan tok yo'li, biotibbiy dori, sun'iy aql qatorliq sohalarda nurg'un dunyoviy kasblar topini shakllantirdi. Guangdong, Shangang, Aomin cho'ng'qoltiq rayoni zo'r fan texnika ul aslalari zich bo'lish, karxona asosiy gavdisi jalliq bo'lish, ixtisosliklarning hayotiy kuchi urg'ib turish va kasblarning yurishlashtirilishi mukammal bo'lish qatorliq afzalliklarga tayinib 10 trillion yuan darajalik kasb topini shakllantirdi. Shenzhen, Shangang, Guangzhou topi 2025-yili tunji qetim dunyodagi 100 kuchlik yangilik yaratish topi ichida oldingi o'rinda turdi. Shuchong markaz oldingi tadqiqot va kelgusi kasb o'rinlashtirmasi bo'yicha fan texnikada yangilik yaratish egizligini egallayotdi. Beijing Yizhuang marafon yugurish musobaqasi odamsimon mashina odamning yugurishi uchun barpo qilingan eng yuqori chakdagi sinoq musobaqa yo'lidan Shanghai dunyo bo'yicha tunji cho'kma shakldagi meni uskuna ulash davolash uskunalarini bozorga selishni tez ilgari surishgacha andin Guangdong, Shangang, Aomin cho'ng qo'ltiq rayonidagi Jungo tarqoq neytron manbasi kuchlik iqimliq iyg'ir ionlik tezlatkich qatorliq cho'ng ilm fan qurilmasi topini yangilik yaratish tadqiqot supisi bilan ta'minlashgacha xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi kelgusi kasb va amaliy qo'llanish manzirasini tez o'rinlashtirib dunyoning oldingi qatorida turmoqda. 15-5 yilning yangi boshlanmasida 3 cho'ng xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi fan texnika egizligidan dunyoviy raqobat

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyara xirlashdi. Programmamizni muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

inchka, quloqlarining ustida inchka ishkital uzun moyi bor. Sulaysun daraxt qiyomishqi mohir. Ko'zni yumib ochguncha bir tup cho'ng daraxtning uchigacha chiqib bo'ladi. O, yavu toshqan, tiyin, qirg'ovul va ilik tutib yeyishni yaxshi ko'rdi. Sulaysun uloq hujum qilganda hamisha daraxtni markaz qilib hujum qiladi. O, daraxt qiyomishib turib, hayvonlar daraxtning ostidan o'tib o'tganda ularga tashlanadi. Ularning gelidan bo'g'ib, oldi bilan qinini sho'raydi. Ondan tirniqi bilan terisini titib, go'shidan osta-osta o'zirlanadi. Uning qon sho'rg'andik harakati nihoyat rahimsiz. Shoman uning o'sh edim. O, nihoyat shafqatsiz. Yana nihoyat hiligar. O, iyiqning yoki yov to'ng'izning tahdidiga uchirganda ushqondek berib daraxtga chiqib oladi. İyiq yoki yov to'ng'iz quyruq besib daraxt ostiga kelganda u shu zamon siyib ularning badanini o'lqib bulg'ib yetib qechib ketadi. Shunga mening nazarimda Sulaysunning ovchiga o'xshash o'qi bor edi. U o'q uning suydiki edi. Sulaysun qish vaqtida yeb bo'lmagan ovlarni u o'ylanmagan yeyish uchun ko'mib qo'yib o'ziga imkon qoldirishni biladi. Rajida Sulaysun o'lganda miltiq bilan o'qni nohayta oz ishlatdi. Uning ishlatadigini o'q yaydi. Rajida yoshirinib turib, Sulaysun daraxt qiyomishiyotganda uniga qartib o'q uzatdi. O'q udul berib Sulaysunning kelig'i sanjilatdi-da, u daraxtdan mollaq etib tushatdi. Bir qetim biz bir Sulaysunning daraxtlikda bir qirg'ovulni qo'g'layotganligini ko'rib qoldik. Rajida chapdastlik bilan yoning kirichini totdi. Natijada bir chammida ikki paxtak soqqandek ish bo'ldi. Yoning o'qi bir vaqtda Sulaysun bilan qirg'ovulga tangli sanjilgan edi. Amildor bo'lib tunji balam Vekitni tug'ishim Qunduz bilan munosabatlik edi. Shunodan keyin Qunduz o'g'lashni tark etdim. Qunduz deganimiz qama. U suvdan beliq tutib yeyishni yaxshi ko'rdi. Shundoq bo'g'ashqimi, uning uvisi suvga tutash. Iqim boyalarda kichik kamarlarni bayqisangiz, uning yinida chechilib yotgan beliq so'ngaklari bo'lsa, bu kamar 90% Qunduzni bo'ladi. Qunduz nohayti beparvo hayvon. U kunduzlari daryo iqillarda uzib yurib, beliq tutib yesa, kechlari o'g'siga kirib yotadi. Qunduz ba o'g'ini doim men topatdim. Rajida kelib ularni tutatdi. U men Rajida bilan to'y qilib 3-chi yildagi bir bahor kunlari edi. Biz tex ko'zi ichilmagan Qunduz balasidan 4-ni bayqadik. Rajida Qunduz balasining ko'zining nohayti osta tug'ilib taxminan 1 oydan keyin ichiladiganligini debdi. Biz uning onasining mushu yaqin atrofdagi ishkanligini bilgashga ularga chekilmadik. Kech bo'lganda Qunduz daryodan o'g'siga qaytdi. Uning paqiroq besh ko'rinib, Rajida uningga qo'l sammoqchi bo'lib atganda, men uni to'sib oldim. Men 4 Qunduz balasining texi onasining didorini ko'rib boqmaganligini. Agar ular ko'zini ochib, faqat tog'lanila, o'zlarini qo'g'lab yurgan ovchilarni ko'zi cho'qim ko'ngli yerim bo'lganligini xiyolimdan o'tkizdim. Biz ularni qo'yib berdik. Shu ishdan keyin uzoq o'tmayla 3 yildan beri omildor bo'lmagan menda yangi bir hayotlikning iznosi paydo bo'ldi. Buning bilan Yefolinning Rajida ishkimizga bo'lgan qarashimi o'zgardi.

Dastlabki 2 yilda u qo'sig'imning ichiga tortishib turganligini ko'rib, doim tani gaplarni qilib yorimizni tatiladi. U Rajidaning basti yo'l vostek bo'g'ini bilan so'ngiga chashqonnikidek yumshoq ekan. Bo'lmasa uning bilan billa bo'lgan ayol nemishki qo'soq ko'tirmaydi deb yurdi. U yana mendan og'rinib. Rajida bilan o'g'i chiqma. U o'g'ilgan ayol qandoqmi qo'soq ko'tarsin? Deydi. Bir kuni kechisi u uxlayolmay bargohning ichida mengib yurib, tuyuqsiz bizning shiling judin chiqqan mening ingirg'an Rajidaning asirg'an ovozini anglab qapti. Atsla og'izni pirishtirib, burnini maymoq qilgancha menga: Sizlar u ishni shuncha kuchab qipmo, yana nemishki balliq bo'lmaysizlar, dedi. Uning so'zidan mangzillarim o'choqdagi cho'g'dek qizirib ketdi. Amildor bo'lgandan keyin Rajida bilan o'g'i chiqishdan qoldim. Rajida taqturqi va mijoz xarakteri jihatdan dadamga bakli o'xshaydi. O, oruq bo'lsa-mu, yelkisi keng, qo'llari uzun, ustixonlik va qavul edi. Uning qishi boshqa erlarnikiga o'xshash shalon bo'lmasdan noyati quyuq edi. Buning bilan uning ko'zi quyuq o'rmonlar bilan qoplanganda ko'rinib, qarg'on kishiga noyati tinch bir tuyg'u beradi. Umu Linkiga o'xshash odam bilan chiqishib yuradi. Yoz kunlari xon qizlarni tutib kelib, ishtinimning lepiziga sep qo'yadi. Qishda qor yoqqanlarda bo'lsa, qo'liga qorni siqimlab kelib, bo'ynimga tiqadi. Men andikishdan sakrab ketdim. U voy deyishlarimga qaqaqlab kulib javob beradi. Xon qizning qo'rqmasammo, qor undoq emasda. Shunga qor yoqqanlarda uning sirtdan qo'llarini juplab, shiling jug'i kirayotganligini ko'rsam, pixildab kulib, o'zimni daldiga olatdim. Birar ig'iz totliq gap qil, shu chaqda senga rahim qilaman, deydi u. Men sug'uqdan qo'rqqashqa bir tag'ar nozliq gaplarni to'kib aytdim. Anlıqan kişinin qovurğısı egilib ketidigan əşu gəplər bilən onun qoludakı qarmo erib tügəytdi. Apamın mağa bəgən toyluq soğutu ot. Mana hazır köz aldımda turğan ot idi. O otni apam dadam bilən toy qığanda apamın dadısı mənim Najliyim apamğa soğuqğan kən. Apam əzəldən onu öçürüb baqqan emas idi. O, hatta divan bo'lib qolgandan keyingi ko'shgan chog'ladimi o'tni elib olishni unutmaydi. Opam yefodin tikib bergan to'yliq kiyimimni ko'rib, mening kelin bo'ldiganligimni bilgan edi. O, peshonamni silab turib, uh sing'inicha: "Seningmi ering bor bo'ladigan bo'ldi. Men senga o't sovg'a qilay", degan edi. Апам Najliyidan qalgan o'tning bir parchasini menga berganda, men uni quchoqlab yig'lab ketgan edim. Men tuyuqsizlar opamning naqadar bechora va yolg'izligini his qildim. Biz uning Nedo shomon bilan bo'lgan munosabatiga qarshi chiqib, xato qilgan edik. Bizning qo'g'davotqimiz qabilimizning qoida yo'sini bosimi. Amaliyotda biz uning yurakidagi o'tni o'chirdigan nayranglar bilan mashg'ul bo'lgan edik.